0: רני זמר, זמר.
1: אגני מן זמן, יום מיד אל-חנאוי. עשר אגניה. אלחן בליך חמדי.